Bože, šta bi dal na tem svijetu da bi mir kak sokol oči, kaj bi dalko videl. Bože, šta bi dal na tem svijetu da bi mir kak glavut perje, kaj bi lehko letel. I štil bi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu, i štil bi u ljubiti.

0: Nova adresa za dobar zalogaj. Pantek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Pantek, ljubav na prvi griz.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
2: Super ponuda i ovog vikenda te čeka u Plodinama. Mozzarella 100 grama, samo 65 centi. Rio Mare tuna 160 grama za €1.75. Pečeno grill pile 5,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Radio Pula.
4: Ja volim petke mala.
5: E pa da, mnogi vole petke, to ćemo isto tako konstatirati. Pa ima i onih koji ne vole petke, ali i oni koji recimo za vikend su slobodni. O, itekako se pecima raduju. E, pa dobro, svaki je dan za sebe poseban, drugačiji, ima neku svoju energiju, boju. I tako i naš petak ima tu svoju boju. Ovoga jutra, ovog petka, malo dodajemo u nijansama i mi kao ekipa, a nju čine za tonskim pultom Florijan Odobašić, glazbu nam bira, pa i ovu isto tako naš Čedomir Mošnja, skoro da dođe jedna mala himna naša petkom. Ja sam Dorina Tikvicki i svima želim dobrodošlicu na naše frekvencije. Dobro vam jutro i samo polako, nikud žuriti, sve će biti dobro, posao uteć neće. A što se kave tiče ili eventualnih susreta na kavi, e pa to. Za to tek ima vremena, čekat će vas ekipa.

0: Smotna istarskega tovara ove nedelje u januru pokle podne u Juršići. Za kantati i za plesati će Kuca Vičenta i Veseli Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigodna gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
2: U dobrom ritmu svakog.

I tako kažu, vrijeme brzo prolazi kada si u dobrom društvu. Mi smo bili u dobrom društvu, vašem društvu. Nadamo se da je i obrnuto slučaj. Pozdrav vam šaljem u ime ekipe koja je od jutra s vama do 12 sati, naravno smo zajedno, a to će skoro jer je 11 sati 52. Za tonskim pultom bio je Florijan Odobašić. Glazbom vas je milovao Čedomir Mošnja. Ja sam Dorina Tikvicki. Svi vam želim ugodan vikend i ostanite naravno na frekvencijama Radio Pule i u nastavku dana, jer sad stiže nova, friška, naspavana ekipa. A još samo šaljem jedan poseban pozdrav. Erika, pozdrav!

0: istarskega tovara ove nedelje u Januru pokle podne u Juršići. Za kantati zaplesati će Kuca Vičenta i Veseli Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigoda gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.
1: Svježa vikend ponuda čekate u Plodinama. Jaja 10 komada za €59, kruška abata po super cijeni od €49 i bijelo grožđe bez sjemenki kilogram za €39. Plodine, uvijek od akcije.

0: Smotra istarskega tovara ove nedelje u januru pokle podne u Juršići. Za kantati i za plesati će kuca Vičenta i Veseli Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigodna gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.
1: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
2: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
1: Italunion.
3: U dobrom ritmu svakoga petka od 19 do 20 sati s vama je DJ Denis.

šta bi bio život da nima plaća i snije, bez kaplje vina, bez malo griha,

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći, ni cviće u polju, da nima kolori, ča bi bija ja.

0: Pjesma tjedna.
1: Smotna istarskega tovara ove nedelje u januru pokle podne u Juršići. Za kantati i za plesati će Kuca Vičenta i Veseli Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigoda gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

Uz put ka sreći našeg Gorana Bareta, koji evo čuli smo na zadnjem koncertu, nije bio osobito dobro, nadam se da mu je zdravstveno stanje poboljšalo i da će i on naći svoj put ka sreći. Vaš put ka sreći definitivno je na ovim frekvencijama uz program Radio Pule, te vas pozivam da na istima i ostanete. Još je 4 minute do 4 sata, vrijeme da se mi pozdravimo nakon našeg 4 satnog druženja, dakle 4, sve neke četvorkice. Ja sam Nikola Milati, zahvaljujem vam na vašoj pažnji i druženju. Edi Koller za tonskim pultom ostaje s vama, dakle u sigurnim ste rukama, zato uživajte uz Radio Pulu, uživajte u vikendu. Mi se čujemo ponovno, doduše tek tamo u utorak, ali eto, malo ćemo predahnuti jedni od drugih, ajmo tako to reći. Uživajte, ćao!

0: ravno mi. Kad je stari uparkirao u bašću u jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granat po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme.
1: 16 je sati.

Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas sveg dnevak življenja, Radio Pula.

šta bi bio život da nima plaća i smije, bez kaplje vina, bez malo griha.

Kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći,

0: glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Dragi tata, dobar san i sve te poslušam, kako si i tel i čuva mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne pušćam sam. Znaš, dragi tata, a tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo i vrni se u...